0: Yen so a ye to bi die ni se ma ye mohu ene inflation 5% ya ye kan kan ho nsem e wo ku ankrata ene afidi ahodo so no
1: ye ba ko na pa na ye den ka mama ne rada sa ensu e to ya e yiri ya adehye pinu a efrim wo no ye da so ehwe omanfo pinu a ho nanai wan ma ko akwa hu ma me abesir wa bi na de ye wa ye no e ya semsebe
0: enu ana ye ye be no ena na safo kantanka wodi ye komedia ne nyina so enti anopai kan ho bekan ye ho na afie chemu obi nya bi triple mai eja pia pam dada anopai mene
1: akosia eje wakwade boatin

afei ebusuafo yenjebre kase ebono enche mu ankasa enie anope wo manfo atia dosu ekuapem ewepue mantemu wo mso wo mate se aban e ba be yedwumadie bi eno no eye demolition dwumadie yi ebi a wo mo ba be dwiri mpatadan eni amanfo enna ebi ensisi bebi esese esie wo mo ba be dwiri dwiri nyina e de afri ho na we ne kanse sa wo do mo di gu akwan mu se de be ya 24 hour economy market EBA wo mo agye asase bi a wo mo e ba be ye 24 hour economy market ni bi wo so na omanfo na e chese sa asase na yankran kure bi dia en wo mo

0: ɔse yɛ nyankopɔn deɛ ɔkasa kasa awurade menim sɛ woyɛ nyamea wokyi aseɛ awurade keka wo ho deɛ ɛkɔ so awo mabrabɔ mu yi deɛ mefa mu yi papa keka wo ho tie mmerɛ bi sɛ wopanyini bi ka sɛ me wɔse one move of god mesɛ mene sɛ bɛka redeɛ a na ɔne yɛ menese saa berɛ wɔde ɔne da so yɛ a ɔne na ɔyɛ church of pentecost ɔmo radio pastor radio ministry no ɔne na ɔhɛde na ɔka sɛ me sɛ one move of god swallows every problem ɔdeasɛ one move of god wode ma nyame ma ne nsa sei ɔnyɛ ne nsa sei amanneɛ bi a ɔbi ayera ka sɛ awurade anadwei situation na menam yi deɛ menam yi awurade keka wo ɛwɔ mamane mu ɛwɔ mabrabɔ mu papa keka wo ho ɛma me ɛwɔ yesu brɛ wo biɔnobɔba lord move in my life move in my life move in this situation in the name of Jesus ɔse israel fa woto awurade so na ɔyɛ ɔboafoɔ ne wo kyɛm halleluya ka sɛ awurade ɛberɛ a mede me ho atoo so papa bɛboa me ɛberɛ a mede me ho atoo so madwuma yi mu boa me opportunity a mepɛi papa boa me mɛsɛ ɛnɛ a seed of 20 Ghana cedis a seed of 20 Ghana cedis 0598 530994 ɛdi a bɛhunu yɛ asare kensfor a seed of 20 Ghana cedis savo gold ɛda so yɛ mmoa adwuma no ɔgu so boaɛ ɔse fa ho to awurade so na ɔyɛ wo mmoa ɛne wo kyɛm wode ka verse 9 ma me brɔfo no
1: Israel, trust in the Lord. He is your helper and their shield.
0: ka sɛ awurade mede me ho atoo so mejiwudi
2: mejiwudi
0: so woni me nyankopɔ
2: so woni me nyankopɔ
0: onko na betimi aboa
2: me onko na betimi aboa
0: me anadwe
2: anadwe
0: awadie beboa me
2: beboa me
0: eba me pei
2: eba me pei
0: beboa me
2: beboa me
0: ayaresa me pei
2: ayaresa me pei
0: awurade beboa me
2: awurade beboa me
0: ejuma me pei
2: ejuma me pei
0: awurade beboa me
2: awurade beboa me
0: papa ma juma egu
2: papa ma juma egu
0: awadie sei
2: awadie sei
0: misika soma sei
2: mani
0: mu gu asa
2: mani mu gu asa
0: awurade beboa me
2: awurade beboa me
0: bibie ma no bo mpa ya awurade anadwe
2: awurade
0: me hia wo mo a
2: hia wo mo
0: papa boa me
2: papa boa
0: e wo yesu de
2: wo
0: bibie ma no bo mpa ya bibie ma no bo mpa ya La ba da ba ra ka ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta